Stefan Eriksson som sjunger Zappas röst. Och sen har vi Morgan Ågren trummor. Allan Eriksson spelar gitarr och sjunger. Och Mats Öberg på keyboards. Han sjunger också. Peter Öberg på bas. Göran Teddybäck slagverk. Sen har vi Agneta Kronholm som sjunger och spelar lite synt och slagverk. Och Ingrid Nyström